0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledatelji i slušatelji radio televizije 7 Tuzla. Početak je nove radne sedmice i nadamo se da ćete i ovo jutro provesti u našem društvu. August nam donosi prave ljetne dane, a meteorolozi i ove sedmice najavljuju sunčano i vrlo toplo vrijeme. Zbog visokih temperatura preporuka je da se u najtoplijem dijelu dana zaštitite od sunca, unosite dovoljno tečnosti i boravak na otvorenom svedete na minimum. U naredna dva sata vodimo vas kroz najvažnije događaje iz Tuzle. Govorimo o kulturnim dešavanjima koja su obilježila vikend, uspjehu mladih BH naučnika na međunarodnoj sceni. Ugostit ćemo predstavnika udruženja porodice 3+ Tuzlanskog kantona. Razgovarat ćemo o demografskim izazovima, podršci porodicama s troje i više djece te inicijativi za usvajanje pronatalitetnih mjera u našem kantonu. Hvala vam na

Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu. Kompleks Panonskih jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju, što potvrđuje da je i ovog ljeta jedno od najatraktivnijih odredišta u Bosni i Hercegovini. U nastavku slijedi pregled najvažnijih gradskih aktualnosti u rubrici Tuzlanska 24 sata.

Milanu je poslije dvije godine gradnje 3. augusta 1778. godine prema projektu italijanskog arhitekte Giuseppea Piermarinija otvorena Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svijetu. 3. augusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Francuskoj, Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opći rat u Europi. Na današnji dan 1936. američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Potom je pobjedio i na 100 i 200 metara i u štafeti 4 puta 100 metara. 3. augusta 1958. godine američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača sjevernog pola. Nautilus je prva atomska podmornica koja je pod vodom provela 95 sati. Ova podmornica je postavila mnoge standarde budućim nuklearnim podmornicama, uključujući sistem zaštite od radijacije. Na današnji dan 1996. godine UN je saopćio da je vojska plemena Tutsi u Burundiju pobila hiljade civila plemena Hutu u seriji pokolja izvršenih između aprila i jula.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

7 sati 39 minuta. Vrijeme je za jutarnji servis. Donosimo vam pregled najvažnijih servisnih informacija. Informacije koje vam mogu biti korisne za početak dana. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajmo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 6 puta. Evidentirano je 5 krivičnih djela. Dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća. U saobraćajnim nesrećama nezgodama 13 lica zadobile su povrede, od toga 11 lake tjelesne povrede i 2 lica NN povrede. Također evidentirano je 6 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 245 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije. Dio naselja Drežnik bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Očekuje se saniranje u toku dana. Uredno snabdijevanje vodom je u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

U Milanu je poslije dvije godine gradnje 3. augusta 1778. godine prema projektu italijanskog arhitekte Giuseppea Piermarinija otvorena Milanska skala, jedna od najznačajnijih operskih kuća u svijetu. Augusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Francuskoj, Belgija je odbacila zahtjev Njemačke da njene trupe uđu u tu zemlju, a Velika Britanija je upozorila Njemačku da bi invazija na Belgiju značila opći rat u Europi. Na današnji dan 1936. američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens je skokom u dalj 8,06 metara osvojio prvu od 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Potom je pobjedio i na 100 i 200 metara i u štafeti 4 puta 100 metara. 3. augusta 1958. godine američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača sjevernog pola. Nautilus je prva atomska podmornica koja je pod vodom provela 95 sati. Ova podmornica je postavila mnoge standarde budućim nuklearnim podmornicama, uključujući sistem zaštite od radijacije. Na današnji dan 1996. godine UN je saopćio da je vojska plemena Tutsi u Burundiju pobila hiljade civila plemena Hutu u seriji pokolja izvršenih između aprila i jula.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu. Uz Panonska jezera, manifestaciju Ljeto u Tuzli i festival Kaleidoskop. Grad nudi bogat program koji uključuje koncerte, zabavu na plažama i kulturne događaje. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju. Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je u julu 2026. godine najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, saopćeno je iz uprave aerodroma. Tokom jula kroz aerodrom je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno ovo je bio i najuspješniji juli u historiji aerodroma. Bruceloza u kantonu 10 potvrđena je kod 3 osobe i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, među kojima su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su uklonjene na propisan i neškodljiv način. Broj životinja kod kojih je potvrđena bruceloza 10 puta je veći nego prošle godine, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 pozitivnih slučajeva. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta 2026. godine preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla Damir Konjić, Bakrim Širović i Arslan Jaganjac zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Iman Dureković ostvarili su historijski uspjeh na Kastika 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce, koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Pored takmičarskog dijela programa, učenici su učestvovali i u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 42 stepena. Crveni meteo alarm danas je na snazi za područja Tuzle, Mostara i Prijedora zbog novog talasa ekstremno visokih temperatura koji će zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Za ostale regije i zato je narančasto upozorenje. Na području Tuzle crveno upozorenje važi od 12 do 17 sati, a očekuje se da će temperatura zraka dostići oko 38 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju na vremenske uslove koji mogu ozbiljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno djece, starih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija.

Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je u julu najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, saopšteno iz uprave aerodroma. Tokom jula kroz aerodrom je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno, ovo je bio i najuspješniji juli u istoriji aerodroma. Od ukupnog broja putnika oko 41.000 su dolazeći, dok su oko 31.000 bili odlazeći putnici. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je kroz aerodrom Tuzla prošlo oko 3.000 putnika. Iz aerodroma posebno ističu uspješan početak novih linija prema Istanbulu i Cirihu. Ove dvije linije tokom jula zajedno su prevezle oko 3.500 putnika. Kako navode iz Međunarodnog aerodroma Tuzla, ostvareni rezultat potvrđuje snažan rast aerodroma, širenje mreže destinacija te sve veće povjerenje putnika i aviokompanija.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu. Uz Panonska jezera, manifestaciju Ljeto u Tuzli i festival Kaleidoskop. Grad nudi bogat program koji uključuje koncerte, zabavu na plažama i kulturne događaje. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju. Međunarodni aerodrom Tuzla ostvario je u julu 2026. godine najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, saopćeno je iz uprave aerodroma. Tokom jula kroz aerodrom je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno ovo je bio i najuspješniji juli u historiji aerodroma. Bruceloza u kantonu 10 potvrđena je kod 3 osobe i 72 životinje, pokazuju podaci nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, među kojima su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su uklonjene na propisan i neškodljiv način. Broj životinja kod kojih je potvrđena bruceloza 10 puta je veći nego prošle godine, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 pozitivnih slučajeva. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta 2026. godine preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla Damir Konjić, Bakrim Širović i Arslan Jaganjac zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Iman Dureković ostvarili su historijski uspjeh na Kastika 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Pored takmičarskog dijela programa učenici su učestvovali i u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 42 stepena. Crveni meteo alarm danas je na snazi za područja Tuzle, Mostara i Prijedora zbog novog talasa ekstremno visokih temperatura koji će zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine. Za ostale regije i zato je narančasto upozorenje. Na području Tuzle crveno upozorenje važi od 12 do 17 sati, a očekuje se da će temperatura zraka dostići oko 38 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju na vremenske uslove koji mogu ozbiljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno djece, starih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog novog talasa ekstremnih vrućina danas u većem dijelu zemlje. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narančasti meteo alarm. Za područje Tuzle crveno upozorenje važi od 11 do 17 sati, a prognozirana maksimalna temperatura iznosi oko 38 stepeni Celzijusa. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi Tuzlaci i gosti iz regije i inostranstva odlučili su provesti na Panonskim jezerima. Delisa Hodžić.
2: Narandžasti i crveni

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Na Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.